0: wa dani.
1: Ani omo pori Fuji music pori ni.
0: Mo kiyin loko lojo eto yi.
1: Ani omo pori Fuji.
0: Kenneth Ugweje. Ke Boogie. Mo kiyin loko lo